uz moju mati, Mate Balote i Elis Lovrić, od vas se oprašta ekipa koja je odradila današnje balove, Lucija Fanton, Voljen Korić, Albert Petrović.